0: Se tu zic, pa m-am masat, aici deși, fac. Acel om
1: ghilea se. Nu se ia ce de-au dar mi-n daras.